Radio Treby. Musiken från 50-talet

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
3: Din lokala Excel byggbutik
4: i Nossebro,
3: Lidköping, Vårgårda
4: och Herrljunga.
2: Kap, svet, slip och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
12: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
15: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
16: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
15: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
17: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
20: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
21: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
20: Ja, vad menar du då, eller?
21: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
20: Aha.
21: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
20: Svenska Elektrod i Skövde?
21: Ja, de löser det åt dig, vet du.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Blommor och blad gör dig glad.
4: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
3: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
4: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
8: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
9: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
10: Som du kan njuta av direkt.
9: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
10: Vedumsgräs, din gröna lösning.
11: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
12: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
15: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
16: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
15: På sommarfesten i Lidköping.
16: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
15: Och tusen andra saker.
16: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
17: Sönel, vi kan solceller.
18: Kontakta Sönel.
19: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Dags för ny bil.
4: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
16: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
17: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
16: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
17: I Skaraborg och Bohuslän.
16: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
18: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Sön El. Vi kan värmepumpa.
5: Kontakta Sön El.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
8: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
2: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
0: Glaskedjan! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det har brunnit kraftigt i en garagelänga i ett radhusområde i Nykvarn söder om Stockholm under natten mot måndag. Räddningstjänsten meddelar nu på morgonen att branden är släckt men är kvar på platsen för att kontrollera. Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En person har gripits misstänkt för mordbrand. USAs president Donald Trump har beordrat Pentagon att kraftigt minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Anledningen enligt Trump är hans goda relation till Nordkoreas Kim Jong-un. Sydkoreas försvarsdepartement meddelade några timmar efter Trumps inlägg att den 10 dagar långa militärövningen med USA har inletts som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal. Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Ja men visst, Paul Abdul är det som inledde den här sju timmen på Radio 3B. Marcus Larsson heter jag som står här i studion. Tänkte, vad är ditt sällskap en stund framöver här? Elin Jonsson har ju varit och flyttat sin son. Ja, det låter ju värre än vad det faktiskt är. Han har ju flyttat till Värmland och då fick morsan hänga på där. Så hon dyker in lite senare här idag. De var hemma sent igår kväll, fick jag meddelande om här. Så att hon lär väl dyka in lite morgontrött senare här idag.

Det är Jennifer Brown med Two in the Morning. Klockan är strax efter 7, kvart över 7 snart. Och vi tar och tittar till dagens datum. Vi har idag den 17 augusti. Det är passerat halva den här månaden. Kanske har du haft kräftskiva, inte än kanske. Vi säger grattis till er som har namnsdag idag. Werner och Walter. Och två stycken flaggor kan ni hissa upp idag. Det är Gabons nationaldag och det är Indonesiens nationaldag som firas idag. Några grejer som har hänt den här dagen. 2011, då är det Svenska hovet som meddelar att kronprinsessan Victoria och prins Daniel väntar sitt första barn som beräknades att födas i mars 2012. Ja visst, det vet vi att det var Estelle där då. Och annars så den här datumen, några händelser som inte är så stora då. Det var ju att Kvidinge station för persontrafik öppnar där då. Och det är Pågatåget som drar igenom där. Då har vi koll på det. Jag har aldrig åkt Pågatåget, men det går ju inte heller i det här området, utan får man ta sig en liten bit söderut här. Idag så säger vi grattis också till er som fyller år. Vi har några som håller på med sport. Det är Sara Sjöström, född 93, som fyller 33 idag då. Måste det väl stämma? Ja, precis. Marcus Berg fyller hela 40. Han är ju fotbollsspelare, har vi sett en del där. Och så backar vi till Tony Rickardsson. Han håller på att sälja bilar bland annat nu för tiden här. Han föddes 1970, precis som en helt annan artist som vi fick lära känna med en väldigt speciell röst, vacker röst kan man säga. Sofia Källgren, hon fyller 56 år idag. Och då kan man ju tycka så här, ja men då spelar vi handen på hjärtat för att uppmärksamma henne. Så fick jag faktiskt se att hon medverkade i Melodifestivalen 2003. Ja, det är ett tag sedan. Och det gjorde hon tillsammans med Robert Wells. De har gjort ganska mycket ihop där. Låten tog sig inte till finalen, men den är bra ändå. Så vi ska lyssna till deras bidrag det året 2003. Det här är My Love.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
1: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
0: På sommarfesten i Lidköping.
1: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
0: Och tusen andra saker.
2: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
5: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nortic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård, 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
6: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
10: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
15: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som hörnskit.
14: Ja, vad menar du då eller?
15: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
14: Jaha.
15: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
14: Svenska Elektrod i Skövde?
15: Ja, de löser det åt dig vet du.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
0: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det har brunnit kraftigt i en garagelänga i ett radhusområde i Nykvarn söder om Stockholm under natten mot måndag. Räddningstjänsten meddelar nu på morgonen att branden är släckt men är kvar på platsen för att kontrollera. Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En person har gripits misstänkt för mordbrand. USAs president Donald Trump har beordrat Pentagon att kraftigt minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Anledningen enligt Trump är hans goda relation till Nordkoreas Kim Jong-un. Sydkoreas försvarsdepartement meddelade några timmar efter Trumps inlägg att den 10 dagar långa militärövningen med USA har inlett som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal. Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.

men lite lokal musik så här ändå en måndag morgon som den här. Det var Tony Malmberg tillsammans med White Knuckles i The City Made the Country. The City Made Me Country. Så är det med det. Tema för idag, det finns inte så där speciellt mycket grejer idag. Så sitter du fortfarande inne på gårdagens berätta ett skämt dagen, så är det väl det som gäller en måndag som idag. Dra ett skämt där. Vi fick ju faktiskt en hel del mejl i fredags. Vi efterlyste ju det här med nya fräscha historier. Så att jag ska överraska min kollega om en stund här när hon dyker in om ungefär en timme med massa bra historier. Vem vet, det kanske är någonting som väntar där. I övrigt i veckan om jag ska titta på grejer så är det surströmmingens dag. Så du kan passa på där att införskaffa det här. Jag vet inte om det är någon brist på surströmming i år. Annars så får du vänta till den 21. För då är det nämligen groggens dag som man kan plocka fram där. Det kan kanske funka bättre det än surströmming. Eller så gör man en kombo av det hela där.

Så där var det. Ja visst, Björn Afzelius hörde i Treby med låten Ikaros, och så var det Paul McCartney med Young Boy en kvart i åtta. Hoppas att du har haft en trevlig helg. Det har ju varit en hel del solsken. Det har varit full fart ute på åkrarna, liksom hemma hos mig. Det har varit mycket tröskande som, ja, man ska tröska både havre, vete, korn och allt det där. Och så brukar det ju vara så här att, ja, det vore gött om det liksom kommer stöt för stöt, att det börjar med det här och så kanske det blir en paus, så kommer det här och så kommer det här. Så blir det ju typ aldrig, utan nu har ju alla liksom jagat emot att blir det någon regn eller inte, och då vill man ju tröska färdigt så mycket som möjligt när det går. Så att jag kan säga att det har varit fullt pådrag på vägar runt omkring där. Så har du hamnat bakom, eller har du inte hamnat bakom ett traktorsläp den här veckan, ja då får du nog uppsöka en optiker, för att det har varit precis överallt på vägarna. Och det är bara att sitta där och njuta i 20, 30, 40 kilometer och inse att den där maten, den kommer vi äta någon gång under höst och vintern.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Sönel, för en hållbar framtid. Kontakta Sönel.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Hej! Det är Viola på Mästers blommor i Götene som byter ägare den 1 september. Därför bjuder jag och Anna in alla kunder och medhjälpare till Tack och hejdag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och 19. Extra priser finns hela dagen. Välkomna till Mästers blommor i Götene.
5: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
8: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
9: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
10: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
9: Ja, vad menar du då, eller?
10: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
9: Jaha.
10: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
9: Svenska Elektrod i Skövde?
10: Ja, de löser det åt dig, vet du.
11: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
12: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
13: Det här är Louise
14: och Erika på Skara Motor.
13: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
14: Hela sommaren.
13: Ha det nu riktigt gött.
14: Njut av sol och bad.
13: Välkommen till Skara Motor,
14: din BDS-butik i Skara.
15: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
19: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration.
0: Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
23: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
22: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
23: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
22: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Det har brunnit kraftigt i en garagelänga i ett radhusområde i Nykvarn söder om Stockholm under natten mot måndag. Räddningstjänsten meddelar nu på morgonen att branden är släckt men är kvar på platsen för att kontrollera. Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En person har gripits misstänkt för mordbrand. USAs president Donald Trump har beordrat Pentagon att kraftigt minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Anledningen enligt Trump är hans goda relation till Nordkoreas Kim Jong-un. Sydkoreas försvarsdepartement meddelade några timmar efter Trumps inlägg att den 10 dagar långa militärövningen med USA har inlett som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal. Under morgonen har vi växlande molnhet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Saltvatten med Kerstin Ljungström. Vattna inte dina blommor med saltvatten, de blir inte så långlivade då. Eller så är det det de vill ha, inte jättemånga. Vi har införskaffade nya blommor här på kontoret. Jag kan säga att det ser väldigt grönt och fint ut här, så att det gäller att vi håller i den här lilla trenden nu och ser till så att de får mycket vatten, mycket omvårdnad och bra musik får de också. Jag tänkte att de vill nog höra lite Beatles, och det vill du också höra, tror jag. Här är Beatles i Vakna till Treby.

För den som älskar med Charlie Clamp i Vaknat, och du har väl koll på att vi tävlar ut lite allt som möjligt den här veckan, så är det nämligen så att vi lägger in biljetter till countryfesten på Vrågården i Falköping. Så våra tävlingar imorgon när vi artistjaktar och när det handlar om vem är det som tjötar på torsdag, då är det nämligen såna här fina biljetter som du kan vinna till lite alla möjliga grejer där. Förra veckan tävlar vi ut till två evenemang som gick av stapeln i helgen. Det var ju Björn Rosenström och Thomas Järveden i fredags i Lidköping. Och sen på samma scen då, inte samtidigt med dagen efter, så var det ju ett stort band, Barnasana Band, tillsammans med Kalle Moraeus och Frida Örn var det väl? Om jag inte helt fel ute. Hur som helst, de har ju spelat, så det är ingenting som jag ska påannonsera, så har jag sagt fel där. Så jo, det är Frida Örn som var där igår, förrgår givetvis i lördags. Men biljetter till denna countryfestival, det kan du ha i tankarna att just det, det kan jag vinna genom Radio Treby. Bra, bra. Nu ska vi fortsätta efter Charlie Clamp med lite musik från 80-talet. Vi tar oss till 1987. Det gjordes fantastiskt mycket bra låtar det året. Black End Group. Här är de med Wonderful Life.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordchick.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
4: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene som byter ägare den 1 september. Därför bjuder jag och Anna in alla kunder och medhjälpare till Tack och hejdag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och 19. Extra priser finns hela dagen. Välkomna till Mästers blommor i Götene.
5: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
6: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
5: Genom Cowboyland i Wyoming.
6: Och Yellowstones nationalpark.
5: Upplev Montanas vidder.
6: Och vildhästar i North Dakota.
5: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
6: Saxentours.com.
7: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
8: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
7: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
8: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna.

0: I Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.
2: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
7: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
6: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
7: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
0: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det har brunnit kraftigt i en garagelänga i ett radhusområde i Nykvarn söder om Stockholm under natten mot måndag. Räddningstjänsten meddelar nu på morgonen att branden är släckt men är kvar på platsen för att kontrollera. Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En person har gripits misstänkt för mordbrand. USAs president Donald Trump har beordrat Pentagon att kraftigt minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Anledningen enligt Trump är hans goda relation till Nordkoreas Kim Jong-un. Sydkoreas försvarsdepartement meddelade några timmar efter Trumps inlägg att den 10 dagar långa militärövningen med USA har inlett som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal. Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.

0: Det är Pontus Amerikanerna, en blå dag. Vi får se hur det blir med det. Jag tittar in i ekonomichefens kontor här. Det ser ut som en mer scen utav Titanic där inne just nu. Det är väldigt fuktigt. Va? På rutan. Ja, såg du inte det när du gick förbi?
1: Jo, men det är så ovanligt att det är så hos en ekonomitjej faktiskt. Det brukar vara raka motsatsen när det gäller ekonomimänniskor. För det, ordning och reda är ju liksom A och O i deras jobb.
0: Ja, jag vet inte om hon kan påverka sådär jättemycket vad det är för väder och vind, men i alla fall så på många ställen igår, jag vet inte om du upptäckte det eller när du var hemma igår.
1: Jag var hemma, ja, men jag var inte hemma så jättesent. Jag var hemma vid 6 kanske. Ja. Ja.
0: Vid 4 tiden så var det så här att det öppnade sig på många ställen runt om bara från himlen och så kom det typ några millimeter regn där, så att det var väldigt så. Och det påverkar ju då också att det är väldigt fuktigt ute, så att det är väl frågan om det blir ett litet avbrott för många idag i form av skörd och liknande här. Vi får väl se. Det kan vara så att solen steker på, men så finns det också så här, det varnas för en kraftig åska idag här.
1: Ja, men det ska ju bli ett väderomslag nu, men det, vet du vad? I Skara klarade vi oss. Jag såg att det regnade borta hos dig. Jag såg molnen som var långt i fjärran liksom, men här var det torrt och fint, så att här tröskade det nog bonden här. Han åkte nog inte hem förrän 9 kanske klockan var, tror jag.
0: Nej, precis. Nej, men det är tur att det är olika runt om i vårt område.
1: Eller hur?
0: Välkommen hit i alla fall lite senare idag då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi tar och kollar till vad du har gjort i helgen här.
1: Oj, vad jag har gjort grejer.
0: Ja, först om Molly Sandén. Den som är den här i bak.

0: Det är Agnes som ger oss Love Song och innan dess Molly Sandén, Den som är den. Ja, Elin, du fick ju lite sommaren idag efter att ha varit uppe i Forshaga i hela helgen.
1: Ja, Forshaga och Deje, det är ungefär 1,2 mil däremellan. Den sträckan har jag kört ett antal gånger i helgen. Och det är inte bara för att lämna grejer och liksom logistik, men vi hade hunden med som väntade i lägenheten. Axel, han behövde ha sina fiskegrejer ett antal gånger när de kommer på de här killarna att men vi har en halvtimme över, vi hinner dra ner till älven och fiska. Men jag har alltså flyttat in min son som har börjat fiskegymnasium uppe i Forshaga. Det heter Forshaga Akademin.
0: Oj då.
1: Så att han bor i egen lägenhet, 16 år, och delar det med en annan kille, så det här blir ju ett spännande äventyr, men det känns jättebra samtidigt som det också är jättekonstigt.
0: Är han numera klassad som akademiker?
1: Nej, det skulle jag inte vilja kalla honom som. De fick en sån här blankett om att fylla i om de ville gå och låna böcker i Karlstad kommun. Jag tror inte att det var väldigt många av de här eleverna som fyllde i där. Jag tror inte att läsa böcker på fritiden är nog inte deras grej, utan där är det fiske 120% som gäller.
0: Ja, i med hummertinerna där i älven och se om det går att få något då.
1: Ja, men det är fantastiskt fint med Klarälven som rinner förbi där i Deje och Forshaga, och där finns det ju gädda och abborre, det finns ju all möjlig fisk i den där, så att, och det går ju bara att gå ner, det tar en minut så är man ner och kan fiska lite.
0: Ja, okej. Okay. Nappar det bra då? Är det bra så här fiskevatten då?
1: Ja, men det roliga var att de var fiska igår, och då var det en pappa som hade fått upp en gädda, och då fastnade draget och den släppte, men sen så fick Axel upp exakt samma gädda, och då fick han ta ut båda dragen och släppa i. Vilken tur för den gäddan, kände jag.
0: Ja, och det var inte avloppsledningen som de fick upp heller då?
1: Det har jag ingen aning om. Jag skulle nog inte bada i den här älven. Det är lite strömt och sådär, men det är så folk badar och fiskar och hejhå, men det är väldigt vackert i alla fall.
0: Är det första dagen liksom på gymnasiet idag då?
1: Första dagen på gymnasiet, jag har sett till. Han har kommit till bussen har jag sett. Man kan ju följa han på snapkartan. Så att just nu går det enligt plan.
0: Ja, då så. Ja. Då ser du inte honom på 3 år då?
1: Jo, han måste åka hem på loven. Då får jag tvinga hem honom. Men han får komma hem när han vill.
0: De har ju sådana här läslov. Då ska de ju till biblioteket och hämta böcker.
1: Tjena.
0: Då är det vecka 44.
1: Ja, lycka till.
0: Om 10 veckor. Ja, nej men gott att du är här i alla fall.
1: Tack så mycket.
0: Strax fortsätter vi med Peter Gabriel först.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
4: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
16: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
19: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
20: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
21: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
0: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
22: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången mot en man i 45-årsåldern misstänkt för dubbelmordet på pensionärsparet i Brattås 2005. Den åtalade mannen har knutits till brottsplatsen efter DNA-baserad släktforskning. Han nekar till brott. LKAB har fått tillstånd att köra lastbilar med järnmalm längs E10, en väg känd för sin höga olycksstatistik. Bolaget som normalt transporterar malm via järnväg har ansökt om att köra 1800 ton malm per dygn på grund av full kapacitet på järnvägen. Estland kan komma att genomföra ett regeringsskifte under 2027 där de tre största oppositionspartierna föreslår att fängelseavtalet med Sverige rivs upp. Kriminalvården uppger att de för närvarande saknar en konkret plan för hur man ska agera om avtalet sägs upp. Och Sverige tog totalt 5 medaljer under friidrotts-EM i Birmingham, vilket dock var under förbundskapten Kajsa Bergqvists mål med 7 medaljer. Det var många fjärdeplatser, men truppen lyckades ha 2 guld, 1 silver och 2 brons, där gulden gick till Armand Duplantis och Anders Almgren. Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Scorpions. Scorpions heter de inte, Scorpions. Med Send Me An Angel. De svenska skorpionerna kallas ju för kräfter. Och det är ju som så att den svenska kräftskivan är ju hotad. Så
1: nu är vadå? Ja. Vad säger du nu?
0: Nej, men det är tydligen så här att fler och fler väljer att nej, men vi skiter i kräftskivan. Vi vill hellre ha något annat att umgås med istället. Så att en nyhet som kom i somras är att kräftskivorna, de minskar och minskar. Har du varit på kräftskivor senaste?
1: Nej, det var faktiskt ganska länge sedan. Men då tänker jag ju så här. Det är några som blir väldigt glada i så fall. Det är ju kräfterna som blir glada.
0: Ja, de förökar sig.
1: Nej, men de förökar sig och så får de vara kvar i vattnet. Det är inte lika många som fiskas upp då, antar jag.
0: Nej, precis. Men sen är det så här. Jag var på ett kalas förra helgen. Då kom jag pratande med en som håller på med just främst var det fisk egentligen. Men tydligen är det så här att kräfter, om det blir för mycket kräfter, då blir de ju som kannibaler och äter dem utav varandra. Så det kan vara så här att om man har riktig otur och slänger i en sån här kräfttina, alltså kräftbur då, ja, så kan det vara så att ligger den i för länge så är det den kräftan som är starkast. Han käkar upp sina polare där.
1: Nej, men gud! Ja. De måste ju ha extremt starka tänder med tanke på att en kräfta är väl ändå liksom, de har ju ett bra skal där, tänker jag.
0: Ja, frågan är ju om en kräfta har tänder, om det bara är, eller om det är det här andra.
1: De kanske kör med näbbar och klor och bara allt vad de kan, liksom använder den metoden som funkar. Det kanske bara handlar om att mörda.
0: Ja, jag gör en liten snabb googling här. Krabbor och kräftor saknar vanliga tänder, men de har tydligen någonting i sin mage som gör att de får väl i sig det här på något sätt ändå. Och så typ tänder i magen.
1: Gud vad schysst! Ja. Så om man blir tandlös som människa, då kan man kanske börja öva sig, inte med att buktala, men att bukäta då.
0: Ja, precis. Krabbor och krabbor då, som det står först här då, de har någonting som kallas för kvarnen. Så när det kommer ner liksom i magen, då är det som, ja, men tänk dig att ha en sån här riktig, alltså riktigt dålig mage när det kurrar och smäller överallt. Så låter det nog en kräfta och krabbas magen när det kommer ner något gött där.
1: Ja, vad trevligt. Men som sagt, vad, kräftskivorna är hotade. Det är väl för att folk gör annat då, tänker jag.
0: Precis, och därför tänker jag att vi kör lite kräftskiva här i veckan på, i vaknadsstudion här.
1: Vad mysigt.
0: Ja.
1: Ja, så på med hatten.
0: Be din man att koka ihop lite kräfter där om jag hittar några. Så.
1: Ja, ja. Vi röker dem istället.
0: Ja, precis. Jag ska se om det kommer några kräfter, då får vi ta några räkor eller något annat där. Men köttbete är aldrig fel heller.
1: Aldrig fel.
0: Kallar för kräftskiva i alla fall.

0: George Michael tillsammans med Mary J. Blige. De gjorde den här låten för 27 år sedan, 1999. Ass. Och det handlar inte om bakdelen utan handlar om något annat.
1: Har du delat lägenhet ihop med någon polare eller någonting någon gång? Typ så här, när du flyttade hemifrån, bodde du ihop med någon då?
0: Nej, men däremot så var vi iväg ett killgäng på Lanzarote för många. San Agustin var vi på. Det kan ha varit 2004-2005 någonstans där. Varav en herre som jag sov ihop med snarka. Något fruktansvärt. Så det var så här att det gällde att man somnade först.
1: Nej, för jag tänker på det för att jag mässade lite. Min son, de delar ju det här med att liksom dela boende med någon som man aldrig har träffat förut. Det blir ju väldigt speciellt. Det kräver ju nästan att man måste tycka om varandra i det läget, eller att man på ett eller annat sätt ska komma överens med varandra,
0: ja,
1: eller hur?
0: Ja, absolut.
1: Ja, så han mässade mig lite igår och så skrev han så här: det är lite stelt, skrev han. Och då försöker man ju så här, för hur ska man då peppa för att få liksom det här att bli bättre? Ja, det är ju bara att man får låta det ta tid helt enkelt. Så jag tror att det kommer lösa sig. Och jag har ju stenkoll på vad de gör. För att i snapkartan, det kan ju du också se. Mm. Då ser man exakt vad man är i det här liksom moment. Nu sitter han på bussen och det är ju precis det han ska göra. Och åt rätt håll dessutom, som jag ser.
0: Men du har inte så här att du kan se hans liksom nuvarande puls, hur mycket stress det är på honom och liknande, så här som man kan se på en aktivitetsklocka?
1: Nej, men det är väl väldigt tur att jag inte kan det, för jag kan tänka mig att pulsen i de här grabbarnas kroppar just nu och för alla som ska börja skolan eller gymnasiet är ju hög. Man har ju en anspänning i sig, men det är ju lika för alla, och bara man har överlevt liksom den här första stunden så kommer, alltså det kommer ju släppa, det kommer vara, alla kommer tycka att det är så roligt, tror jag.
0: Mm. Ja, jag vet själv när jag började gymnasiet 97 där, och då var det så här att man gick till ett gymnasium där jag inte kände någon i den klassen som jag skulle börja i, och det var nervöst, fast jag kan säga att det var det bästa valet jag gjort någonsin, för det var så här att de som jag träffade på där och då, alltså vi har fortfarande, nästan alla har någon form av kontakt, och det var väldigt roliga år de här tre gymnasieåren, och det hängde med i alla fall typ 10 år och sånt där som vi hängde ihop väldigt mycket, och sen så ändras det ju i livet, det var barn och grejer som kom till där, så att någonstans där runt 2005 så bröt det väl upp till en stor del.
1: Frågan är om jag kommer känna igen honom efter 3 år här. Han kommer nog ha förändrats rätt mycket och vuxit som människa, så att det blir positivt. Men det är ju också lite så här, det känns ju lite i mamma hjärtat. Man måste ändå ha koll på att det liksom funkar bra och så här. Så att jag ska vara på tå här utan att ha, vad säger man,

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi har öppet alla dagar i veckan.
4: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj, i skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
11: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
12: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
13: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
14: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
15: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
16: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
17: El. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
18: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
19: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
18: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
20: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroj här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
22: Paroj.
21: Din lokala drivkraft.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
23: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
24: Tovex bil, hela vägen.
25: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
0: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
0: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
26: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
27: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Silver. Vi hör, nej, Shiver heter den, med Nathalie Imbruglia. Innan dess var det faktiskt en gammal 80-talsklassiker, fast han gjorde en reunion 1998, nämligen Modern Talking med Sherry, Sherry Lady. Ja, det är måndag, det är ny vecka och alla möjligheter här. Jag vet att du har fått ett gäng biljetter till countryfesten som vi ska låta ut under veckan.
1: Ja, men bra, Marcus, vilken koll du har. Men det stämmer, vi har ett gäng biljetter till den här countryfesten på Brågården som är i kommande helg. Och jag tänker att varför inte slänga ner dem i morgondagens tävling, eller vad säger du?
0: Ja, artistjakten tävlar vi om imorgon där. Det gäller att lista ut vilken artist vi har slängt ner i, ja, som vi spelar upp ett klipp ifrån. Det är imorgon där, det är inte nu, för det börjar redan ringa härifrån ett nummer på studiotelefon här, så det är inte idé att ringa än. Men imorgon efter 8:30 då tävlar vi om det, och då är det fina biljetter där. Vi kan vara så generösa så att det får 4 biljetter om det är som så. Då kan ni ta med er grannar eller någon som ni känner, de här ska gå iväg på countryfest.
1: Absolut, och det är ju så mysigt där ute på den här gården. Så att häng på imorgon efter 8:30.
0: Precis, då tävlar vi i det. Jag tror vi kan lägga i lite biljetter senare i veckan också här. Jag har fått veckans smartaste studionfrågor också, så att i veckans tema är blandat.

0: Kajsa Stina Åkerström, hon är långt härifrån. Det kanske hon är, och det var 30 år sedan den här låten kom, 1996. Vad händer idag, Elin Jonsson?
1: Oj, jag ska ut och rulla. Jag ska ut och rulla på vägen. Jag ska ha lite inspelningar. Jag ska göra lite kundbesök. Och så måste jag tanka bilen. För igår, Marcus, så körde jag alltså bilen. Så att reachen på den är 2,1 mil.
0: Oj då. Ja.
1: Så att, men nu har jag laddat den, så jag har 6 mil säkert sen, så att det blir bra.
0: Jag har inte laddat min bil, men jag kör ju inte så långt här. Det är ju så här fram och tillbaka väldigt mycket den här veckan. Så vad kan jag komma upp i så här 10 mil på en vecka?
1: Ja, det är ju
0: max.
1: Inte mycket.
0: Nej, det är...
1: Nej, men precis. Jag kör ju lite mer. Men jag ska ut på fältet och du ska sitta och pilla med ditt inne på ditt kontor, antar
0: jag. Ja, idag är det lite personalaktivitet jag måste gå igenom här. Vi har ju en ny tjej i huset här som har fått lite att bita tag i här. Jag vet att hon kommer att få bita tag i lite marknader, och det var lite andra kunder, och sen så tror jag det var några inlogg som inte riktigt var med där. Så vi ska se på det. Oj. Det var väldigt vad det var. Det var inget bra att ställa sig upp här när man druckit kaffe hela morgonen, för det luktar liksom...
1: Nej! Vi går och tar tag i dagen, och sen ska vi alla er där ute en riktigt bra måndag.
0: Ja, precis. Måndag den 17 augusti. Imorgon är vi tillbaka, som sagt, då får ni gärna vara med och tävla i country-tävlingen. Ni kan vinna biljetter till countryfest i helgen. Nu avrundar vi, slänger in Tommy Svensson. Hej då!
1: Hej då!

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
6: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
5: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
7: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
8: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
11: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
12: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
13: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
15: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
16: Det här är Louise
17: och Erika på Skara Motor.
16: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
17: Hela sommaren.
16: Ha det nu riktigt gött.
17: Njut av sol och bad.
16: Välkommen till Skara Motor,
17: din BDS-butik
16: i Skara. BDS, vi tar hand om
18: bilen. Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Kinnekullebygden har fantastiska förutsättningar för boende med livskvalitet. Men våra 4 tätorter måste fortsätta utvecklas som fina boendemiljöer för alla åldrar. Jag heter Göran Andersson och jag kandiderar för Moderaterna i Götene.
20: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara.
0: Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
21: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
22: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
23: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
22: På sommarfesten i Lidköping.
23: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
22: Och tusen andra saker.
23: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången mot en man i 45-årsåldern misstänkt för dubbelmordet på pensionärsparet i Brattås 2005. Den åtalade mannen har knutits till brottsplatsen efter DNA-baserad släktforskning. Han nekar till brott. LKAB har fått tillstånd att köra lastbilar med järnmalm längs E10, en väg känd för sin höga olycksstatistik. Bolaget som normalt transporterar malm via järnväg har ansökt om att köra 1800 ton malm per dygn på grund av full kapacitet på järnvägen. Estland kan komma att genomföra ett regeringsskifte under 2027 där de tre största oppositionspartierna föreslår att fängelseavtalet med Sverige rivs upp. Kriminalvården uppger att de för närvarande saknar en konkret plan för hur man ska agera om avtalet sägs upp. Och Sverige tog totalt 5 medaljer under friidrotts-EM i Birmingham, vilket dock var under förbundskapten Kajsa Bergqvists mål med 7 medaljer. Det var många fjärdeplatser, men truppen lyckades ha 2 guld, 1 silver och 2 brons, där gulden gick till Armand Duplantis och Anders Almgren. Övervägande mulet eller växlande molnighet. Det kan även förekomma någon regnskur. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till runt 19-20 grader. Och vindarna är måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.
3: Poglądam w niebo w poszukiwaniu znaku.

The Night Flight Orchestra, Gemini. Jättegod förmiddag, en bit efter 10 klockan. Tommy heter jag, tack så mycket Marcus och Elin. Är du med sig lite måndags? Jag trodde jag skulle vara tröttare faktiskt än vad jag är. Jag är lite seg i ländryggen. Det var en kroppsdel jag inte trodde att jag hade. Men du kanske också har studsat på festival i helgen, Nestorfesten i Falköping till exempel. Själv var jag på Way Out West, är helt, alltså på riktigt, helt slut. Som människa. Så jag kommer att somna nu. Nej, men alltså så är det. Men man får gå vidare, det är inte mycket mer. Miss Li hade strax, här och nu, Roy Orbison. God måndag på dig. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper

Miss Li efter Roy Orbison. Du, det här med trädgård och så. Jag har ju trädgård hemma i Trollhättan. Den är fin, den är vild. Vi ska nog gå åt plommonträden också. Fanns det, vi fick nästan inga plommon överhuvudtaget. Däremot fick vi massa krusbär och stora vansinnes björnbär som är stora som barnhuvuden som hänger och dinglar i trädgård. Det har vi. Men en sak också, ett nytillskott som vi gav oss på. Vi hade läst en grej och sen så var vi på ett ställe i somras så vi bara blev så här, nej men vi gör det. Hur det gick det äventyret, ja men det kan jag få bjuda in dig på. Här är Fastball på 3 bilen.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
4: Välkommen till oss på Sinja.
5: Hos oss hittar ni bland annat
4: krukor,
5: växter,
4: planteringar,
5: jord,
4: näring,
5: vaser,
4: snittblommor,
5: buketter,
4: ljuslyktor,
5: ljus,
4: choklad
5: och en trevlig personal.
4: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
5: Ja, även lördag och söndag.
4: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
10: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
17: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 05 12 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
18: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
19: Hej!

Andrea på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Ett rikt idrottskultur och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
2: Tovecks bil, hela vägen.
3: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
4: Det är vi på Bollgröna byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgröna, din lokala bygghandel.
5: Ja, visst.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

am a rock. Simon & Garfunkel på Radio TV. Alltså, det här är ju så här typiskt när man är tillbaka några veckor efter semestern, så man har fortfarande kvar där, man är liksom semesterbakis. Och nu drabbas jag igen att man sitter så här och tittar på bilder, vet, över semestern, vad kul man hade och vad roligt. Vi hittar bland annat ett ställe som man kan få rekommendera. På Gotland är detta, som man får ta sig till ön då. Café Kubanen, helt magiskt. Finns även musik och sånt där man kan kolla in. Jag vet, Erik Gadd var där när vi var där, fast vi missade honom. Det är ju konstigt. Men så här, alltså, i anslutning till det så finns det också en sån här plantskola man kan köpa skott och sticklingar och massa grejer. Så min sambo gick loss där lite för länge också. Jag och hunden stod på utsidan ihop med 13-åringar och bara så här, orka, vänta, det var varmt som fan. Man står där. Men det, så att vi stod och väntade. Men det hon fick tag i var bland annat gojibär. Så de höll vi liv i under hela vår återstående seglats där på Gotland. Sen när vi kom hem till Trollhättan, det första vi gjorde var att vi fnissandes grävde hål, läste på hur vi ska göra. Gojibär är ju jättenyttiga, de är lite känsliga, men det är ju jättekul att ha egna gojibär. Det är ett av de här så kallade superbären. Och det blir skitstora buskar och så. Alltså. Så vi planterade detta och under fniss. Och grannarna sa, vad är det? Det är gojibär. Så vi, lite stolta, va? Med sträckta vader. Och sen så gick vi in, glada, hade vattnat upp och allting. Kommer ut morgonen efter, vet jag. Ja, men då är det ju så. Mördarsnigels helvete. Alltså, det är ju helt... Jag trodde att vi var överens om det nu. Äter du någonting i min trädgård så klipper jag det i två delar. Nej, de hade ätit rent i stort sett allt. Vi fick ju hjälpligt. Vi fick gräva för att hitta rötter och sånt. Så vi var tvungna att plantera om dem i en kruka. Så det här är alltså ett litet tips till dig. Som har köpt något härligt och mysigt. Underskatta inte mördarsniglarna. They're still kicking ass. Jag är ledsen för det alltså.

Och nu kanske du tänkte på henne och det där gillestugan och pappan som kom ner i knarrande källartrapp och frågade, vad gör ni? Ja, du, Christenberg, The Lady in Red. Musik och sånt har ju med, liksom, det ligger ju i vårt core memory. Dofter, smaker och musik, alltså ljud. Vi transporteras ju decennier på en hundrade sekund, det är så det funkar. Vi har retrokväll här, det är musik från 50-60-talet, lite svenska klassiker, rock and roll, rockabilly, från klockan 8 ikväll. Så förbered för den resan helt enkelt. Bo Kaspers orkester gjorde en skön låt ihop med Lisa Ekdahl för ett tag sedan. Den ska du få om en stund. Här är Spelmansmys med Lasse Stefans. Mr. Brink.

En liten bollstämd dans med Bo Kaspers orkester och Lisa Ekdahl på Trevi. Det är 17:e som det är idag. Det innebär också nya tidtabeller för Västtrafik. Det är bussar och tåg och det är nya tåg och gamla tåg. Eller du vet, man håller på. Och det nya tåget, har du åkt om? Det här nya, liksom, nya modellen. Jag åkte det några gånger faktiskt. X70, va? Är det inte så? Det testade jag rekommendera. Det var faktiskt bättre än vad jag trodde. Däremot så var det någonting som hette, vad fasen var det? Just jag ska ladda min mobil. Då funkar inte det vanliga kontaktuttaget. En sån basal grej. Så här, lampan i nackstödet var kul också. Men tänk på det i alla fall. Det är mest den grejen. En sak som också är kul är ju att det är halva priset på att köpa sånt där stort hela regionen ABC-kort om man vill fläka omkring sig lite grann i västra Sverige. Det tycker jag är ett bra valfläsk. Sånt där tuggar vi oss. Och så skiter vi att det sätter sig på höfterna. Eller hur? Ja, men det är att det skulle vara gratis att åka kollektivtrafik. Men det är kanske en annan fråga. Nyheter och väder får vi klockan 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
8: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
9: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
11: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
10: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
11: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
10: Välkommen till Åkessons bil.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
15: Här är några höjdpunkter.
14: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
15: Se tractor pulling i Freedom Hall.
14: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
15: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
14: Boka din plats på saxentours.com.
15: Saxentours.
14: Ge dig minnen för livet.
16: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
17: Har du fått igång ditt transportband?
18: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
17: Fixar de damer till festen också?
18: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
19: Välkommen till oss på Sinia.
20: Hos oss hittar ni bland annat
19: krukor,
20: växter,
19: planteringar,
20: jord,
19: näring,
20: vaser,
19: snittblommor,
20: buketter,
19: ljuslyktor,
20: ljus,
19: choklad
20: och en trevlig personal.
19: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
20: Ja, även lördag och söndag.
19: Välkomna till oss på Sinia i Skara.
21: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
22: Kap, svets, slit och bult.
23: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
24: Det här är Louise
25: och Erika på Skara Motor.
24: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
25: hela sommaren.
24: Ha det nu riktigt gött.
25: Njut av sol och bad.
24: Välkommen till Skara Motor,
25: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
26: bilen.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
21: Och nu, tillbaka till musiken.
4: Obsession.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: En ny myndighet föreslås ta över ansvaret från Statens institutionsstyrelse. Detta skriver regeringens särskilda utredare på DN Debatt. Utredningen påpekar att de brister som avslöjas på SIS-hem är oacceptabla och föreslår en ny placeringsform med mer specialiserad vård och mindre grupper av barn och unga. Miljöpartiet presenterar nu ett nytt valprogram med fokus på att förbättra Östersjöns havsmiljö. Partiet föreslår bland annat ett förbud mot industrifiske och att hela fiskekvoten ska tilldelas småskaligt fiske och fritidsfiske. Och Liberalerna föreslår en insatsstyrka för bortförda barn för att motverka tvångsäktenskap och återföra barn och unga som förs ut ur Sverige. Partiet vill även införa ett nationellt register över bortförda barn samt en obligatorisk sökinsats vid oanmäld frånvaro första skoldagen på terminen. Exportföretagen i Tyskland presterar bättre än väntat, särskilt inom maskinexporten till Östeuropa. Detta bidrar till att kompensera för den minskade exporten till Kina och USA. Men Tysklands strukturella problem kvarstår, bland annat med en alldeles för dyrt pensionssystem som måste reformeras. Och forskare vid Oxfords universitet i Storbritannien har gjort framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot en Ebola-variant som just nu sprids i Kongo-Kinshasa och har nu inlett tester på människor. Totalt utvecklas just nu 4 olika vaccin mot den dödliga sjukdomen. Övervägande mulet eller växlande molnighet. Det kan även förekomma någon regnskur. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till runt 19-20 grader. Och vindarna är måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Jazzy's Girl, Rick Springfield, en bit efter 11. Jättefin 11 kopp på dig. Tom heter jag. Lite stukad. Jag har min ländrygg som jag då är väldigt medveten om. Det är alltid så när man är på festival och är på spelningar. Och är man då på en tredagars festival som jag har varit, det kanske också har varit, så känner man av kroppen. Alltså. Jag ska försöka inte klaga för mycket, men det som glädjer mig, det var att min 13-åring som också var med, hon hade också lite värk i ryggen. Alltså det är ju ändå, det är ju dåligt naturligtvis. Det får vi fixa. Men jag menar, det känns gött att man ändå, jag menar, är du med vad jag menar där? Ja.

Abba, thank you for the music. Tack själva, Abba, för all musik. Snälla någon. Och vad häftigt det här är. Det här lilla Björn Ulvaeus sidoprojektet. Vad heter det? Playhouse. Där han köper upp rättigheter till en massa det. Han är ju runt överallt. Jag tror det senaste var väl i somras Iron Maiden. Alltså bara den rubriken. Björn Ulvaeus köper Iron Maiden. Den trodde man inte man skulle säga. Alltså. Han ska inte köpa den för oss själv. Utan han ska ha den för att liksom... Jag tror han ska skydda. Jag tänker att hans uppsåt är gott i alla fall. Vella, Oh My Love och Buddy Holly ska du få här i Santana. I'm

0: Tänk betong.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
7: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
8: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
16: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene som byter ägare den 1 september. Därför bjuder jag och Anna in alla kunder och medhjälpare till Tack och hejdag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och 19. Extra priser finns hela dagen. Välkomna till Mästers blommor i Götene.
20: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
21: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se. Kontakta Sönel.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
23: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
24: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
25: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
26: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
25: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
26: I Skaraborg och Bohuslän.
25: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
27: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkärlek.

0: Anna Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordchick.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Heartbeat, Buddy Holly, Vella innan dess. På Radio 3, det här med, nu går vi in i höst så småningom, det är inte än alltså, vi har ju goda temperaturer fortfarande, men det kommer lite regn och lite ostadigt väder nu, det är inga konstigheter alls egentligen. Nu vet inte jag hur din sommar har varit, du kanske är ensam, alltså jag vet inte, du vet så kan det ju vara. Man testar lite, sommaren är hård tid, vare sig man är i förhållande eller testar lite grann, det kan vara så. Vet du vad, här kommer ett råd som jag nog kommer få äta upp, skaffa hund. Ja men gör det bara. Alltså fundera inte så mycket på det. Är det så att du inte är allergisk eller har någon som du gillar i din närhet som inte är allergisk heller, investera i. Och du kan ju också göra så här, du måste ju inte vara flång nytt och dyrt och så här haka på de här koka bode doodle doodle do. Utan du kan ju bara köra en god omplacering som inte äter kött. Du vet en sån som är okej. Och om du har lite hunderfarenhet så råder jag dig till det. Annars så ska du börja från början naturligtvis. Gå en kurs för både dig och hunden. Hund är fantastiskt. Jag har haft så mycket incidenter eller så glädje fnattgrejer som hänt tack vare våran snart tvååriga busjäkel till spansk vattenhund Melker i sommar. Det har varit så många möten med människor och andra hundar som är så där lite ivriga, men det var en fantastisk grej som hände på en pub. Jag ska dra den alldeles om en stund. Du vet va? Det är som ett sales argument. Det är som att jag är försäljare i hundar. Är det? Nej men alltså, det är bara en tanke, du vet va?

Jacqueline, woman efter Peter Lemarck. En jättefin lunch så småningom. Och tänk nu för fasen på också att det är nya tidtabeller som gäller. Ifall du ska åka iväg på lunchen och slänga dig på den vanliga bussen, så är det lite annat nu. Så är det. Från 17 augusti idag alltså, så är det nya tidtabeller. Det där kanske du vet. Men kolla din rutt så att du har koll på det. Jo, vi ska på pub alldeles. Jag vet att det är tidigt, men jag tänkte dra med dig på puben om en stund ändå.

med underbara Miriam Bryant Rocket. Det finns ju ingen genre hon inte fixar, känns det som. Häftigt, det var gott att se henne i en opera, Traviata eller någonting, slänga över det. Miriam Bryant som också är live slutet på augusti i Göteborgs kalaset i Göteborg. Det är ju gratis förresten, det kostar inte. Och se artisterna, alltså, allt annat kostar ju pengar. Alltså det kostar pengar, naturligtvis att äta och sådana saker. Du, jag utgår att vi ska gå på pubben, det ska vi nu. I Visby, vi var där under en vecka, besökte våran äldsta dotter som bor och jobbar där. Och då hängde vi som små skitungar i hennes trea och hade med oss hund. Ut på kvällen, gick på pub. Kommer in där och då förstår man liksom att ja, men nu är det bara det här riktiga gardet, du vet. Alltså de som är året runt, det är de som alltid är där. Vi gick in i ett rum lite innanför för att det var lite trångt. Och där inne sitter en skön, så här, lite lätt avmagrad man. Det var inte hans första bärs, om man säger så, mild. Men alltså jättetrevlig. Och då så säger han liksom, åh, och då har vi med oss Melker, våran spanska vattenhund. Och då säger han så här, åh, vilken fin hund, vad är det för en hund? Så, vi kan inte jag köra gotländska, men... Det är en spansk vatten. Och då visade det sig att de fick ju ett jäkla tycke för varandra, den här. Alltså våran Melker och den här mannen. Så det slutar liksom med att han börjar klappa lite grann som han gör. Så, och då sätter sig våran hund och sträcker upp sig som en sån där fjäsk. Och då blir jag, men din lilla... Men det var så... Och det kändes som att han behövde detta. Och Melker uppenbarligen också var underklappad. Så det slutar med att han tog sina stora... Det är sån här gitarrbyggarhänder liksom med ådror. Han tog och strök ut med hunden. Det med att han sätter sig på golvet bredvid våran hund. Och de hade en sån god stund. Och vi satt och snackade vid sidan om och så. Och sen sa vi hej då, har det så gött. Och så sågs vi aldrig mer. Men ett sånt ögonblick, du vet. Med hund. Argument. Nyheter och väder får vi när klockan blir 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: När barn får rätt stöd från början växer både människor och möjligheter. Därför satsar Moderaterna i Götene på tidiga insatser, trygga klassrum och kunskap. Jag heter Marcus Kjellander och söker ditt förtroende i höstens val.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
7: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
8: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
7: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
9: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
10: Helt galet, men helt sant.
11: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
10: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
11: Snacka med mig, Rickard.
10: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson i Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
14: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sunne El.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
17: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
18: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
0: ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
20: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
21: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
22: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: En ny myndighet föreslås ta över ansvaret från Statens institutionsstyrelse. Detta skriver regeringens särskilda utredare på DN Debatt. Utredningen påpekar att de brister som avslöjas på SIS-hem är oacceptabla och föreslår en ny placeringsform med mer specialiserad vård och mindre grupper av barn och unga. Miljöpartiet presenterar nu ett nytt valprogram med fokus på att förbättra Östersjöns havsmiljö. Partiet föreslår bland annat ett förbud mot industrifiske och att hela fiskekvoten ska tilldelas småskaligt fiske och fritidsfiske. Och Liberalerna föreslår en insatsstyrka för bortförda barn för att motverka tvångsäktenskap och återföra barn och unga som förts ut ur Sverige. Partiet vill även införa ett nationellt register över bortförda barn samt en obligatorisk sökinsats vid oanmäld frånvaro första skoldagen på terminen. Exportföretagen i Tyskland presterar bättre än väntat, särskilt inom maskinexporten till Östeuropa. Detta bidrar till att kompensera för den minskade exporten till Kina och USA. Men Tysklands strukturella problem kvarstår, bland annat med en alldeles för dyrt pensionssystem som måste reformeras. Och forskare vid Oxfords universitet i Storbritannien har gjort framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot en Ebola-variant som just nu sprids i Kongo-Kinshasa och har nu inlett tester på människor. Totalt utvecklas just nu 4 olika vaccin mot den dödliga sjukdomen. Övervägande mulet eller växlande molnighet. Det kan även förekomma någon regnskur. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till runt 19-20 grader. Och vindarna är måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Nu är det sommar, Sven-Ingvars på tre. Alltså, det var ju inte sommar överallt, fast man tror det. Det är så länge. Lappland, Jämtland, Härjedalen. Där var det nattfrost mitt i juli. Alltså, det var minus några grader där. Nordligaste Lapplandsfjällen, Abisko, det är ju som det är där. Men västra Norrland också. Alltså, då är delar av Jämtland upplevde aldrig sommar. Nu var det nog sommar i sinnet och i bröstet. Alltså, du vet, så här man känner då. Man har den uppknäppta skjortan, va? Man visar upp sitt hår. Men alltså, sommartemperaturen, dygnsmedeltemperaturen för minst alltså 5 dygn i följd ska ju vara över 10. För att det ska vara meteorologisk sommar. Och det hade de inte. De fick aldrig någon sommar snuvad, så att de gick liksom från vår rätt in i höst. Det är ju stressigt, eller?

Stop for a minute, Sandra på Radio 3. Och grejen är att den här musikvideon, den är egentligen scener ur en tysk kriminaldramafilm som heter Tatort. Tatort. Och det är speciellt avsnitt där Sandra alltså själv dyker upp och framför den här låten i en klubb. Smart, såhär 2-in-1 shampoo och balsam. Du, Tattoo ska du få The Weeknd som gästade vårt land med 3 onödiga spelningar i Stockholm, tycker jag. Kunde kommit till västkusten istället. Han fick väl ljummen kritik. Sånt där glädjer mig lite i alla fall, eftersom att jag inte hade några biljetter. Men brorsan var där, han var helt lyrisk. Fan också. Du, lite tips vad vi ska hitta på också i höst. Alldeles strax, häng kvar. Här är Elvis förresten.

0: it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
4: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Har du en bergvärme?

0: Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
2: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
1: På sommarfesten i Lidköping.
2: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
1: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
10: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
11: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
12: Det här är Bertil på Götene Bil & Work. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bil & Work på Skaravägen 6.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj, i skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
16: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
17: Kontakta mig Rickard
16: eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
17: Vi hjälper dig med allt
16: från rätt modell
17: till den nya elbilspremien.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
18: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
19: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Tre utsålda konserter närmast i Solna i Stockholm då. Och det här turnén som heter alltså After Hours Till Dawn Stadium Tour. Jättelångt egentligen alltså med The Weeknd. Turnén är den mest inkomstbringande någonsin för en manlig soloartist. Alltså det är 153 konserter så far och så typ 9,5 miljarder spänn i intäkter. Och så ska han sakta också smyga ut The Weeknd och gå över på sitt vanliga namn Tesfaye. Det sånt där är coolt. Han känns så himla fri och skön. Du, de biljetterna har ju varit, det var ju förra helgen. Men om vi kollar så här då, saker att hitta på, som är helt gratis förresten, per sidorna du. Kolla in de här, alltså det här meteoritregnet. Så är det mörkt och gött så bara spana rätt upp. Och det finns flera dagar kvar faktiskt. Men du kanske inte ser, klimaxet var ju förra veckan. Då var det 100 stycken meteoriter i timmen ungefär, något sånt. Men du, om vi kollar hösten då. Grease the Musical kom ju till Rondo i Göteborg. Och det här är Grease, fast som de själva säger. Grease the Musical, precis som de minns, den fast ännu bättre. Det är premiär den 25 september, sen håller man på till januari. Så är det ett stort Grease-fan, eller har någon i din närhet som är det, så skaffa biljetter till den. De tar slut rätt snabbt där. Den 4 september till våra konserthus kommer det underbara Pink Floyd-tributebandet Shine On in the Flesh. De kör ju alltså väldigt nära Pink Floyd och de kommer att brisera där klockan 19 den 4 september i våra konserthus. Gillar du Pink Floyd så kommer du gilla dem, så är det. Den 5 september är Victor Lexell i Azaleadalen i Göteborg. Amber Festival är den 4 och 5 september. Den är ny för i år och det här är ju Trollhättans Folkets Park. Det är bland annat årets människa, kan man säga, Walter Nilsson. Åh gud, vilket kött om honom. Vad är grejen med det? Gå och kolla det istället. Live. Det här händer ju i Trollhättans Folkets Park under Amber Festival 2 dagar. Bland annat det är Walter där. Thomas Stenström, Jill Jonsson, Arvingarna bland annat. Så lite tips du. God lunch.

Magiska Genesis ska du ha. Invisible Touch efter Fleetwood Mac på 3D. Tom heter jag förresten. Jag önskar en god måndag. Tänk på att det nya är tidtabeller som gäller nu för Västtrafik. Kräftåret ska bli magiskt tydligen. Nu dundrar vi på med kräftskivor. Vi hittar alltid på grejer, eller hur? Det är precis som att vi inte kan sitta ner. Vi hittar alltid, och det är viktigt det alltså. Så det blir en magisk höstfest, säger experterna. Kräftskivornas tid, alltså de ömsar skal som de ska. Det ser otroligt ut. Alltså det är relativt varm vår har vi haft. Och sen rätt trivsam sommar sett ur en kräftas perspektiv då, så att den får liksom nya skal och äter bra och sådär. Det enda man tänker på, det är då att vara kräfta nu, det är ju skit. Och att någon uppenbarligen gola ner där. Alltså så här, hur är det med er? Mår ni bra? Aldrig mått så här bra. Det var ju dumt på ett sätt. Men gött är det.

Bo Kaspers orkester, Allt ljus på mig. Alltså, för mig så är det här ett av de här banden jag återkommer till. Första skivan, vad heter den? Köpenhamn, tror jag. Det kommer jag ihåg att jag och sambon skruvade ihop en sån här jäkla köpmansskänk från Ikea i våran etta i Majorna. Liksom, och lyssnade på den på repeat. Och sen dess var förälskelsen total. Så att med jämna mellanrum återkommer jag till dem. Alltid bra, alltid grym. Och dessutom är de ute på en höstturné nu. Yay! De firar 35 år som band med jubileumsshowen Il Magnifico. Stor höstturné. De kickar igång i september nu. Skövde Arena 18 september och den 4 december Göteborg och Skandinavium knör de in sig faktiskt. Bo Kaspers orkester. Good choice. Du, nyheter och väder får vi när klockan blir ett. Här är Benson Boone på 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
6: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
9: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
10: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
13: Din gröna lösning.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
15: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
16: Det är vi på Bollgröna byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgröna, din lokala bygghandel.
17: Ja, visst.
18: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
19: Vi har öppet alla dagar i veckan.
20: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
21: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med granskningen som P1-programmet Kaliber har gjort. Där det visar sig att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare i svenska domstolar har dömts för brott. Bland riksdagspartierna har Sverigedemokraterna flest dömda nämndemän med 12 stycken, medan Liberalerna är det enda partiet utan dömda nämndemän. Både Försvarsmakten och SMHI har brottats med en brist på meteorologer de senaste åren. Myndigheterna har därför tvingats vidta åtgärder som att ta in pensionärer och anställa studenter. Detta rapporterar TT. Utbildningen, som är 5 år lång, innehåller avancerad matematik och fysik, har visat sig vara en utmaning där hälften av studenterna hoppar av under det första året. Och i Finland planerar man att förvilda marker längs gränsen mot Ryssland för att stärka gränsskyddet och främja den biologiska mångfalden. Finlands klimat- och miljöminister uppger att tidigare utdikade våtmarker och vildare skogar kan bli aktuella alternativ med potential på minst 180 000 hektar. Och det ser ut att bli säljarens marknad inför de stora visningshelgerna som rör igång nu i slutet av augusti. Utbudet av bostäder är 18% lägre än samma period förra året enligt Hemnet, och samtidigt har både utbudet och försäljningstiderna minskat, medan antalet försäljningar har legat på rekordhöga nivåer de senaste 2 månaderna. Övervägande mulet eller växlande molnighet. Det kan även förekomma någon regnskur. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till runt 19-20 grader. Och vindarna är måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ja, men alltså, det finns ju några som vinner. Det är klassiskt. Så är det. Jag läste ju att det har ju aldrig varit så många miljardärer på den här planeten som nu. Det är helt otroligt. Till och med här hemma i Goa Svedala finns det mängder med miljardärer. Var får de pengar ifrån? Visst undrar man det. Var får de pengar ifrån? För jag inbillar mig någonstans i mitt bebishuvud att liksom alla pengar är konstanta. Så om det finns väldigt många miljardärer, då borde ju väldigt många också bli väldigt fattiga, eller hur? Den känslan är lite speciell. Du, alltså ska jag be om ursäkt också. Jag sa att Bo Kaspers första skiva hette Köpenhamn. Den är magisk, låten Köpenhamn. Men Söndag i sängen hette den ju. Just apropå det här att Bo Kaspers är ute på Il Magnifico i hösten turné för att fira sina 35 år som gemensam konkarong. George Michael om en stund. Här är Coldplay på 3B.

Det finns ju uträkningar som visar att typ 35% av jordens befolkning är tillverkad till just den här. Det här är Radio 3B, George Michael, Careless Whisper. Häng kvar i musiken, Isabella Blackjack tittar förbi. Och sen så ska jag bara dra lite grann. Dagens kaninhål, det får bli någonting som jag har snöat in på den här sommaren. Och det har funnits med mig innan. Det är inte så första gången jag har käkat gelato den här sommaren. Men jag undrar så här, hur kommer det sig att det plötsligt blev en sån gelato-sommar? Är det bara jag? Nej, jag upplever att det är fler som liksom bekantar sig med det. Men historien om gelato, vad är det egentligen för någonting? Är det bara glass på italienska? Är det så enkelt? Det svaret ska du få om du hänger kvar, tycker jag. Lite kunskap. Det här klassiska med sharing is caring. Eller om man bara googlar och killgissar. Eller tjejgissar också för den delen. Rätt av. Vi får se vad vi lägger det, vilken nivå vi lägger det på. Men du, oavsett det, en jättefin måndag ska du ha, tycker jag.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Tovex Bil, hela vägen.
3: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Ett starkt näringsliv som bygger på dialog och samarbete skapar fler jobb och tillväxt i Götene. Jag vill skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa samtidigt som nya kan etablera sig i Götene kommun. Jag heter Kristoffer Östling och jag kandiderar för Moderaterna i Götene kommun.
6: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
10: Svenska Elektrod i Skövde. Allt inom svets.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
12: Din grusleverantör.
13: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
14: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
16: Som du kan njuta av direkt.
15: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
16: Vedensgräs.

0: din gröna lösning.
1: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
2: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
4: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
5: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdagkvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum!
9: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Söne El. Vi kan solceller. Kontakta Söne El.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Bella på Treby. Den här sommaren för mig var mycket gelato. Alltså det är glass på italienska egentligen. Vad är grejen med detta? Och jag har också då upptäckt en grej som jag inte har tänkt på förut. Det är det att jag också pistage, det är inte så som pistage var när vi var små. Jag vet inte om du har samma erfarenheter av det här. Men du vet, man beställer en kula pistage, kan jag ta, tack. Den var lite grön och spännande, va? Men det var ju grön karamellfärg och så var det bittermandelbäskt. Lite så. Riktig pistage käkade jag på en festival i somras. Och jag var på att smälla av. Alltså den var så god. Det var den här varma, rostade, nötiga tonen av pistage. Det var så himla gott, va? Och det är tydligen en av de här glassorterna i gelato-världen som är den dyraste också. Tydligen. Jag läste det. Ja, det kan kosta mer än kött per kilo, vet du. Äkta siciliano pistage. Si. Men gelaton, den ska serveras lite varmare än vanlig god glass. Alltså det är minus 12. Det gör att smakerna transporteras ju snabbare i tungarna. Sådär. Det är lite mindre, det är mer mjölk och mindre grädde. Så därför är alltså gelaton ofta lägre i fetthalt. Va? Toppen, nyttigt och gott. Det är inte ofta det händer. Nästan aldrig. Jag skulle vilja säga att jag utnämner nu gelaton till att vara ett avsteg från det. Så fort det ska vara nyttigt ska vara äckligt också. Men det är alltså krämigt ändå. Och sen är det här, när du får serverat din kula så ska det geggas med mot kanten. Det ska kramas och man ska vispa upp den igen. Och man ska men för fasen lägga upp den bara. Men det är så. Det är så. Italienarna käkar detta året runt och cirka 12 kilo per år. Sen blir jag intresserad. Varifrån kommer gelaton? Jo, alltså det är från Italien naturligtvis. Men det var från början medicinskt kylningsmedel. Ja men du, där satt väl, jag vill säga, italienska adeln satt där med sina doftiga peruker och så kände de sig lite varma i pannan. Då kom det någon slav då och serverade dem gelato. För det var att balansera kroppens värme helt enkelt. Så vi får väl tacka perukerna för gelaton helt enkelt.

Just går in den här. Four Top Standing in the Shadows of Love efter Don Hartman. Och du, vill du gå en liten strapats just vad det gäller musik och sånt och ta det lite tillbaka i tiden, så är vi perfekt här. Vi har ett skönt loophole så vi hoppar i tillsammans retrokväll klockan 8 här på Treby. Du kör musik från typ 50-60-talet, lite svenska klassiker, rock and roll, rockabilly, retrokväll i afton på Treby från

Walking in Memphis, Cher. Eftersom jag utnämnde gelato, denna lite varma italienska smakrika glass och pistage, gud, nu måste jag testa den, prova det, till dagens kaninhål här hos mig, så tänkte jag även göra en koppling till Cher. Hon har ett eget gelato-märke, Cher. Hon har det. Cherlato heter det. Det är på riktigt. Nej, det är absolut inget pappaskämt. Det är på riktigt. Googla det, kids. Kolla till det. Snälla någon. Du, missar inte att det nya tidtabeller och missar inte heller att kolla in persiderna, meteoritsvärmen. Det behöver du en sån här måndag. Vi kämpar oss steg för steg. Jag är tillbaka imorgon igen. Ha en underbar måndag, lovar det. Nyheter och väder klockan 2.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Det här är Louise
3: och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
3: hela sommaren.
2: Ha det nu riktigt gött.
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor,
3: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
4: hand om bilen. Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
18: El. Tovex bil, hela vägen.
19: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med hydroskand?
20: Det stämmer.
19: Ja, strålande, då är dagen räddad.
21: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård, 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
1: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.
23: Tillbaka till musiken. Blivit två. Och här är senaste nytt.
24: Det här är nyheterna och vi inleder med granskningen som P1-programmet Kaliber har gjort. Där det visar sig att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare i svenska domstolar har dömts för brott. Bland riksdagspartierna har Sverigedemokraterna flest dömda nämndemän med 12 stycken. Medan Liberalerna är det enda partiet utan dömda nämndemän. Både Försvarsmakten och SMHI har brottats med en brist på meteorologer de senaste åren. Myndigheterna har därför tvingats vidta åtgärder som att ta in pensionärer och anställa studenter. Detta rapporterar TT. Utbildningen, som är 5 år lång, innehåller avancerad matematik och fysik, har visat sig vara en utmaning där hälften av studenterna hoppar av under det första året. Och i Finland planerar man att förvilda marker längs gränsen mot Ryssland för att stärka gränsskyddet och främja den biologiska mångfalden. Finlands klimat- och miljöminister uppger att tidigare utdikade våtmarker och vildare skogar kan bli aktuella alternativ med potential på minst 180 000 hektar. Och det ser ut att bli säljarens marknad inför de stora visningshelgerna som drar igång nu i slutet av augusti. Utbudet av bostäder är 18% lägre än samma period förra året enligt Hemnet, och samtidigt har både utbudet och försäljningstiderna minskat medan antalet försäljningar har legat på rekordhöga nivåer de senaste 2 månaderna. Ganska mycket moln denna måndag. Det kan även förekomma en del regnskurar och lokalt även åska. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till 20 grader och vindarna, de är måttliga.
25: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Åh, vad skönt det är. Och äntligen få lyssna till Gyllene Tider igen med flickorna på TV2. Och nu är du hjärtligt välkommen in i eftermiddagsstudion här på Radio 3B. Ja, nu är jag Camilla som är tillbaka här igen. Och ja, men jag har ju varit ledig precis som många andra har den här sommaren. Tittat på lite konserter, åkt en massa bil på semestern och badat. Och jag hoppas att du har haft det riktigt bra också här under din sommar. Men nu är det ju lite grann så att det börjar bli som vanligt igen. Det börjar bli vardag. Och det kan också vara ganska gött. Eller hur? Va? Ja, och så länge vi får göra saker som vi tycker om. Som till exempel att lyssna på en massa bra låtar. Ja, och det ska du få. Du ska få The Beatles och Phil Collins. Och så drar vi igång den här goa grejen. Här är David Guetta, Teddy Swims och Tones and I.

Musik ifrån 1964, här med The Beatles och She Loves You. Vi fortsätter med lite goa grejer ifrån Lionel Richie och Phil Collins kommer här. Can't Stop Loving You, det här är Radio 3B.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
4: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
3: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
5: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
6: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
9: Din lokala Excel byggbutik
10: i Nossebro,
9: Lidköping, Vårgårda
10: och Herrljunga.
11: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
12: Ja, men visst har det. Bärgnings Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
11: Bärgnings Niklas minns han. Var finns de?
12: I Skaraborg och Bohus

0: in alla kunder och medhjälpare till Tack och hej dag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och 19. Extra priser finns hela dagen. Välkomna till Mästers blommor i Götene.
1: Sön El. Vi kan värmepumpa.
2: Kontakta Sön El.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
7: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård, 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
13: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
12: Ja, vad menar du då eller?
13: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
12: Jaha.
13: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
12: Svenska Elektrod i Skövde?
13: Ja, de löser det åt dig vet du.
14: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
15: Jiha!
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Banjo Song med Man får den sans i Radio 3B. Ja, för en del av oss så är det här liksom bara en vanlig arbetsvecka. Medan för andra kan det här vara en nystart. Det kan vara så att man börjar en ny utbildning den här veckan, eller en ny skola, en ny årskull. Det är många skolor som drar igång just den här veckan. Och nu går Skövde kommun ut och säger: nu håller ni inte på att kasta en massa oljor på varandra, barn? Inte ättika och hårborttagningsmedel, motorolja och sån skit? Nej, precis. Det vill man ju inte ha på sig, men tydligen är det här en tradition man håller på med i Bolognerskogen på tisdagskvällarna senaste åren. Kasta massa olja på varandra. Jag vill definitivt inte ha hårborttagningsmedel på mig, kan jag säga. Nej. För plötsligt blev det jätteskönt att bara fortsätta lunka på till samma arbetsplats, eller hur? Här kommer inga oljor flygande.

Think of Me. Ja, men det här var The Maverick som vi ger dig i Radio Trebis eftermiddag. Bruno Mars kommer alldeles strax. I Just Might ska du få sjunga med till. Men först dansar vi loss med Robin.

det här är ju en artist som får en på lite göttigt humör, eller hur? Bruno Mars, I just might. Nu tar vi med dig till 70-talet. Här är Andrew Gold och Lonely Boy.

0: reklam.
1: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
2: Här är några höjdpunkter.
1: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
2: Se traktorpulling i Freedom Hall.
1: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
2: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
1: Boka din plats på saxentours.com.
2: Saxen Tours.
1: Ge dig minnen för livet.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Kap, svets, slit och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
12: Vi vet. Att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene som byter ägare den 1 september. Därför bjuder jag och Anna in alla kunder och medhjälpare till Tack tack och hejdag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och 19. Extra priser finns hela dagen. Välkomna till Mästers blommor i Götene.
0: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
17: Kontakta mig Rickard.
0: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
17: Vi hjälper dig med allt.
0: Från rätt modell
17: till den nya elbilspremien.
0: Välkommen hem till Åkessons bil.
18: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
19: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
20: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
19: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
20: I Skaraborg och Bohuslän.
19: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
21: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. 3 personer har dött efter gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och personbil på E20 norr om Mariestad. Det handlar om 2 vuxna, en man och en kvinna samt ett barn. Ytterligare ett barn har skadats och vårdas fortfarande på sjukhus. Olyckan hände efter att personbilen av okänd anledning kommit över i mötande körfält och krockat med en lastbil. Lastbilschauffören har klarat sig utan fysiska skador. Ytterligare ett DNA-bevis har lagts fram mot den misstänkte 45-åringen i rättegången om dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005. Åklagaren meddelar att mannens DNA har påträffats i en handväska som tillhörde den mördade kvinnan, vilket hittades i skogen nära brottsplatsen. Mannen erkänner att han varit på platsen men nekar till brott. Det är tack vare en lagändring från i fjol som har gjort det tillåtet att använda DNA-baserad släktforskning i mordutredningar som ledde till ett genombrott i utredningen om dubbelmordet. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén står fast vid sitt kritiserande utspel om att Sverige kan ta emot flera flyktingar. Sverige har förmågan, säger han i måndagens utfrågning i P4 Extra. Och 3 personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber. Ganska mycket moln denna måndag. Det kan även förekomma en del regnskurar och lokalt även åska. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till 20 grader och vindarna, de är måttliga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Louise med Casanovas. Och det här bandet var ju och spelade i hemmastaden Mariestad där i helgen på den stora folkparksdansen. De liksom Blender och Blackjack var där och lite andra trevliga dansband. Kanske var du där också? Tog dig en liten tur på dansgolvet? Eller så har du legat i trädgården hela helgen och lapat de sista timmarna av riktig sommar. Du, oavsett vad du har haft för dig för någonting, så ska vi nu bjuda dig på lite god musik härifrån. Bruce Springsteen, här kommer Streets av Philadelphia. Det här är Radio Trebu.

här är ingen annan, det är en göteborgaren Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften som har gjort en bejublad konsert den här sommaren just i hemstaden Göteborg. Vet du vad, han kommer också till Trollhättan här om ett par helger framåt. För att det är ju dags för Amber Festival i Folkets Park i Trollhättan 4-5 september. Massvis med artister är det som kommer, så inte bara Walter Nilsson utan Thomas Stenström, Maja Friends, ska dit, Arvingen av Jill Jonsson och en massa andra. Så det kommer bli livat, hörru. Nu ska vi ta och plocka fram en god artist ifrån 80-talet. Ja, här är 1999 med

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
7: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
8: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det behövt se ut som höneskit.
7: Ja, vad menar du då, eller?
8: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
7: Jaha.
8: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
7: Svenska Elektrod i Skövde?
8: Ja, de löser det åt dig, vet du.
9: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
10: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej! Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag.

0: lavi.se.
1: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sören El.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Ett rikt idrottskultur och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
5: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
6: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
10: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
11: Har du fått igång ditt transportband?
12: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
11: Fixar de damer till festen också?
12: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Millie Small, My Boy Lollipop i Radio Treby. Här får du musik ifrån Niklas Strömstedt strax. Men vi ska lyssna till också en låt som Charlie Puth släppte i fjol. Här är Changes.

Niklas Strömstedt, halvvägs till framtiden. Det ska bli musik från Dire Straits i Radio 3B vi plockar fram. Walk of Life passar väl så här en måndag. Dessutom Pink, här är Whatever You Want.

Walk of Life med Dire Straits. Ja, undrar om den här spelades i någon av bilarna som drog fram längs med gatorna i Jo under helgen. Va? Den stora cruisingen som drog igång en hel folkfest i den lilla stan. Ja, det har hänt mycket den här helgen. Det var en stor Nestorfest i Falköping och i Göteborg så hade man Way Out West. Ja, här var har hänt en massa kul grejer. Och vet du vad? Det kommer fortsätta på det här viset. Det kommer finnas massvis med kul grejer att göra de kommande helgen också. Så det är bara att du lutar dig tillbaka och plockar godbitarna av kakan.

0: reklam.
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
2: Sönel, för en hållbar framtid. Kontakta
3: Sönel. Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
4: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
7: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
9: Glaskedjan! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
11: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
8: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Holmgrens bil. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
12: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
13: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
12: På sommarfesten i Lidköping.
13: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
12: Och tusen andra saker.
13: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
14: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
6: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Och nu tillbaka till musiken.
9: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Tre personer har dött efter gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och personbil på E20 norr om Mariestad. Det handlar om två vuxna, en man och en kvinna samt ett barn. Ytterligare ett barn har skadats och vårdas fortfarande på sjukhus. Olyckan hände efter att personbilen av okänd anledning kommit över i mötande körfält och krockat med en lastbil. Lastbilschauffören har klarat sig utan fysiska skador. Ytterligare ett DNA-bevis har lagts fram mot den misstänkte 45-åringen i rättegången om dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005. Åklagaren meddelar att mannens DNA har påträffats i en handväska som tillhörde den mördade kvinnan, vilket hittades skogen nära brottplatsen. Mannen erkänner att han varit på platsen men nekar till brott. Det är tack vare en lagändring från i fjol som har gjort det tillåtet att använda DNA-baserad släktforskning i mordutredningar som ledde till ett genombrott i utredningen om dubbelmordet. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén står fast vid sitt kritiserande utspel om att Sverige kan ta emot flera flyktingar. Sverige har förmågan, säger han i måndagens utfrågning i P4 Extra. Och tre personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber. Ganska mycket moln denna måndag. Det kan även förekomma en del regnskurar och lokalt även åska. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till 20 grader och vindarna, de är måttliga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, det är ju norska artisten Dagny som vi har här i en jordgubbsdröm. Det låter som en riktigt sån gosmaskig milkshake. Blir jag sugen på nu i alla fall. Det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Här ska det bli grym musik, bland annat från Grymling så här med stund. Train kommer också här.

Grymlings med en glädjesång. Ja, men det här är en Radio Treby som du lyssnar på. Här får du fler hits och störst variation. Fanny Avon kommer strax med Tiden läker alla sår. Och så har vi den här låten med Doug Segers och Eva Eastwood.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
7: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
7: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
10: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
11: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
10: Genom Cowboyland i Wyoming.
11: Och Yellowstones nationalpark.
10: Upplev Montanas vidder.
11: Och vildhästar i North Dakota.
10: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
11: Saxentours.com.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
15: Japp! Grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
14: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
15: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råd.

0: ut som höneskit.
1: Ja, vad menar du då eller?
0: Hade du köpt grejer här på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
1: Jaha.
0: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
1: Svenska Elektrod i Skövde?
0: Ja, de löser det åt dig vet du.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
3: Yeehaw!

0: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
1: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
0: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
2: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
6: Och nu, tillbaka till musiken.
7: Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Stevie Wonder med Part-Time Lover. Ja du, det är inte vad SVT satsar på i alla fall. Nej, här ska de ha riktiga relationer som är hållbara, men där människor inte pratar med varandra. För tydligen så finns det en trend som säger att tjejer och killar nu för tiden drar åt olika politiska riktningar. Tjejerna drar mer åt vänsterhållet och killarna mer åt högerhållet. Man har liksom olika uppfattningar och värderingar. Hur får man ändå människor att vilja träffas, bli kära, trots att man står olika i värderingsfrågor? Ja, man låter folk inte prata med varandra helt enkelt. Det går deras nya datingprogram Silent Attraction ut på. Killarna får likadana fula kläder på sig och tjejerna lika så. Och så får de inte prata med varandra utan ska liksom göra olika aktiviteter tillsammans. Välja varandra efter utseendet. Mm, du hörde rätt. Man ska välja varandra efter utseendet istället. Ja, och sen då kan du tänka dig om det nu råkar bildas några par av det här programmet. Då kommer de inte kunna prata med varandra i livet. Så ser du några som står liksom bara nickar och skakar på huvudet i barnvagnsbutiken framöver, då vet du hur de träffades.

Ja, visst är den fin. Sverige som låten heter med Kent som de släppte 2002. Och tar vi dig 23 år framåt i tiden, då hamnar vi hos den här killen. Här är Alex Warren i Eternity. The clock ticking on the wall.

Crazy med Seal här i Radio Treby. Ja, när klockan slår 5 här om ett slag så får vi oss en nyhetsuppdatering och även lite koll på väderläget. Man vill ju gärna veta hur det blir här framåt kvällen. Ska man kunna be sig ut och springa? Eller bada? Eller hänga upp tvätten? Ja, vad du nu ska ta dig an. Här kommer i alla fall skön musik från 80-talet.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se. Kontakta Sönel.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
9: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
8: På sommarfesten i Lidköping.
9: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
8: Och tusen andra saker.
9: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
10: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
11: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
12: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Det här är Louise
14: och Erika på Skara Motor.
13: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
14: hela sommaren.
13: Ha det nu riktigt gött.
14: Njut av sol och bad.
13: Välkommen till Skara Motor,
14: din BDS-butik i Skara.
15: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någon dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
16: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
17: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
18: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
21: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdagkvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
22: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare ett DNA-bevis har lagts fram mot den misstänkte 45-åringen i rättegången om dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005. Åklagaren meddelar att mannens DNA har påträffats i en handväska som tillhörde den mördade kvinnan, vilket hittades i skogen nära brottsplatsen. Mannen erkänner att han varit på platsen men nekar till brott. 3 personer har dött efter gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och personbil på E20 norr om Mariestad. Det handlar om 2 vuxna, en man och en kvinna samt ett barn. Ytterligare ett barn har skadats och vårdas fortfarande på sjukhus. Olyckan hände efter att personbilen av okänd anledning kommit över i mötande körfält och krockat med en lastbil. Lastbilschauffören har klarat sig utan fysiska skador. Och 3 personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber. Och forskare vid Oxfords universitet i Storbritannien har gjort framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot en Ebola-variant som just nu sprids i Kongo-Kinshasa och har nu inlett tester på människor. Totalt utvecklas just nu 4 olika vaccin mot den dödliga sjukdomen. Det ser ut att klarna upp under kvällen med start västerifrån, även om moln och regn kan hänga kvar i delar av Västra Götaland. Morgondagen sen ser ut att bjuda på soligt väder, måttliga vindar och omkring 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Only 16 med Dr. Hook. Ja, det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Välkommen att följa med in i timman här efter 5. Här ska du få musik ifrån Snow Patrol, lite somriga toner ifrån Jimmy Cliff och så det här gänget ifrån Danmark. Här är bröderna Olsen.

Snow Patrol, but I'll keep trying. Ja, men du har kanske hört om att det är flera personer som har besökt Urkultfestivalen i Sollefteå som nu har drabbats av mässling. Det är ju inte en kul sjukdom att få. Tydligen väldigt smittsam också. Och då kan du tänka dig hur lätt den sprider sig på en festival där det är tätt mellan besökarna. Tätt var det mellan besökarna också i helgen på Way Out West-festivalen i Göteborg. Och det blev man varse då när man skulle ta sig mellan de olika festivalområdena. Det liksom kunde i stundtals vara så att man nästan fick lite inre panik så där när man bara försökte sega sig fram i folkhavet. Och även om man skulle ut därifrån, tänkte 20 000 som vill ut samtidigt, som bara, det går inte gå fort här, utan här är det liksom zombies som lämlar sig framåt liksom, och folk bara, de har sålt för mycket biljetter. Ja, de har sålt för mycket biljetter. Även om det var jättebra spelningar, så skulle man ju ändå vilja önska att det var lite mindre lätt att drabbas av mässling och annan skit och sånt. Att man fick lite mer space mellan varandra när man går på festival. Alltså hellre färre megaband och färre sålda biljetter, tack. Jajamän, om man får önska.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
4: Det här är Louise
5: och Erika på Skara Motor.
4: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
5: hela sommaren.
4: Ha det nu riktigt gött.
5: Njut av sol och bad.
4: Välkommen till Skara Motor,
5: din BDS-butik i Skara.
6: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård, 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
15: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
18: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
19: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
20: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
21: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
22: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
21: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
23: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
24: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
0: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer

0: Jag heter Rinor Cemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Och nu tillbaka till musiken.

Ed Sheeran med Camera och i remixad version av Cyril. Vi tar och fortsätter med god musik här i Radio Trebus eftermiddag, och vi tar oss en liten tur tillbaka till tidigt 80-tal. Och den här energifyllda låten ifrån Pat Benatar, den är lång så du får mycket av det goda. Här är Love.

Selfish med Vargas & Lagola här i Radio Treby. Alltså det var en del saker man fick lära sig under den här roadtrippen i Europa här under sommaren. Ja, men som till exempel att bensinen i andra länder kan vara jädrigt mycket dyrare än vad vi har det. Jajamensan. Klev in på en mack i Tyskland och skulle betala för en halv tank. Och de bara, 900 spänn. Vad sa du? 900? Nej, kan inte stämma, säger jag. Jaha, kommer du från Sverige eller Norge? Ja, Sverige. Ja, precis. Det är mycket billigare hos er. Oda, det var det verkligen. Det är mycket billigare hos oss. Det är mycket som är billigare än oss faktiskt. Man inser så här, fan vad bra vi har i Sverige. Billigare mat har vi också. Billigare parkeringar. Vi har det väldigt bra. Dessutom har vi ABBA också. Och ABBA spelades väldigt mycket på radiostationerna i Europa. Det och så Oompa Boompa musik. Mm, det var glädjestund.

Glitter med Arvin som besökte Lidköping här under våren. Vi fortsätter att ge dig en skön musikblandning här i Radio Treby. Det är bara att du hänger på. YouTube ska det bli och även Ace of Base. Vill du så kan vi höras igen imorgon eftermiddag. Ha nu en fortsatt underbar måndagskväll. Här är Never Gonna Say I'm Sorry.

0: Reklam.
1: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
2: Bredband som bara funkar.
3: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Tovex bil, hela vägen.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
16: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
17: Jiha!
18: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sören El. Åkessons.
0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
17: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
17: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
21: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
22: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
21: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
22: Vedus Gräs, din gröna lösning.
23: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
24: Vi har öppet alla dagar i veckan.
25: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
6: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.

0: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Kinnekullebygden har fantastiska förutsättningar för boende med livskvalitet. Men våra fyra tätorter måste fortsätta utvecklas som fina boendemiljöer för alla åldrar. Jag heter Göran Andersson och jag kandiderar för Moderaterna i Götene.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
10: Färdig gräsmatta på rulle. Välkommen till Vedums gräs.
11: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Jag ska se som det är. Livet kommer ikapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart.

0: Reklam.
1: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.
6: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
7: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
6: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
7: Välkommen in till oss på Inia i Skara.
8: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
3: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas.
12: Din lokala Excel byggbutik
13: i Nossebro,
12: Lidköping, Vårgårda
13: och Herrljunga.
14: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene som byter ägare den 1 september. Därför bjuder jag och Anna in alla kunder och medhjälpare till Tack och hejdag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och 19. Extra priser finns hela dagen. Välkomna till Mästers blommor i Götene.
15: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
16: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
2: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sune El.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Tyglådan i Vänersborg och tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till tyglådan och tygposten.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
7: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
8: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
9: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
8: På sommarfesten i Lidköping.
9: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
8: Och tusen andra saker.
10: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
11: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
12: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
3: Det här är Louise
4: och Erika på Skara Motor.
3: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
4: hela sommaren.
3: Har det nu riktigt gött.
4: Njut av sol och bad.
3: Välkommen till Skara Motor,
4: din BDS-butik
3: i Skara. BDS, vi tar hand om
5: bilen. Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
7: Glaskedjan. Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
9: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
10: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
13: Ja, det är riktigt bra trick i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
12: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
13: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
17: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
18: Vi har öppet alla dagar i veckan.
19: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
20: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
21: Och nu tillbaka till musiken.

0: skönt att du finns till. Och ett så skönt då. Och ett så skönt att du finns till.
1: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroi.
5: Din lokala

0: drivkraft.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
6: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
5: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
7: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När barn får rätt stöd från början växer både människor och möjligheter. Därför satsar Moderaterna i Götene på tidiga insatser, trygga klassrum och kunskap. Jag heter Marcus Kjellander och söker ditt förtroende i höstens val.
11: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
12: Valla vi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
13: Söne El, vi kan solceller.
14: Kontakta Söne El.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
16: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
17: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
6: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
7: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
6: På sommarfesten i Lidköping.
7: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
6: Och tusen andra saker.
8: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
14: Jiha!
15: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Ett rikt idrottskultur och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
17: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene som byter ägare den 1 september. Därför bjuder jag och Anna in alla kunder och medhjälpare till Tack och hejdag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och 19. Extra priser finns hela dagen. Välkomna till Mästers blommor i Götene.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
0: Och nu, tillbaka till musiken.
14: Musiken från förr.
0: Retrokväll i Treby.

trasa. Ja, mycket har jag sett och hört, jag färdats vitt och brett, men en dammtrasa med hängslen har jag banne mig aldrig sett. Från salonen red jag

0: Skara, experter på bilglas. Kom till glaskedjan.
1: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
2: Det här är Louise
3: och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
3: hela sommaren.
2: Ha det nu riktigt gött.
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor,
3: din BDS-butik i Skara.
4: Helt galet, men helt sant.
5: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
4: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
5: Snacka med mig, Rickard.
4: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett starkt näringsliv som bygger på dialog och samarbete skapar fler jobb och tillväxt i Götene. Jag vill skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa samtidigt som nya kan etablera sig i Götene kommun. Jag heter Kristoffer Östling och jag kandiderar för Moderaterna i Götene kommun.
10: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
11: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
10: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
11: Vedus Gräs, din gröna lösning.
12: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Abeditech Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
15: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
17: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
21: Här är några höjdpunkter.
20: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
21: Se tractor pulling i Freedom Hall.
20: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
21: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
20: Boka din plats på saxentours.com.
21: Saxen Tours.
20: Ge dig minnen för livet.
22: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
0: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
2: Blommor och blad gör dig glad.
3: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
2: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
3: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
13: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
12: På sommarfesten i Lidköping.
13: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
12: Och 1000 andra saker.
13: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
14: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
15: Sön El. Vi kan värmepumpar.
16: Kontakta Sön El.
17: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
18: Ja, men visst har det. Bärgnings Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
17: Bärgnings Niklas minns han. Var finns de?
18: I Skaraborg och Bohuslän.
17: Bärgnings Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
19: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
17: Har du fått igång ditt transportband?
20: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
17: Fixar de damer till festen också?
20: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Upptäck Kia EV2.
1: En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
3: Jiha!
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
7: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
11: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
10: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
12: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo. Servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj, i skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
5: Svenska Elektrod i Skövde. Allt inom svets.
6: Sön El. För en hållbar framtid.
7: Kontakta Sön El.
8: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
15: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
16: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens Bil. Kör med glädje.
17: Grönt gräs direkt.
18: Välkommen till Vedums gräs.
19: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.